Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus har det tinga liv och dat hij vill handla det tinga zalen när han kommer. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertala vad je känner alle dag en bästa maja från Jesus lera. Nu komt Nodra en har säga när vad Gott sin vort till säga haft. En dessa ondag det kommer från dat bjuk, jede dag med Jesus.